0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian. Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bi gehiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apoaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban honako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apoa izeneko abestia.

Kantuka eta kontuka i a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remixa 2017 urtean.

Laurogeiko Espainiar poparen erreferentziazko taldea izan zen La Guardia, batez be orain entzungo dugun Mil Calles llevan hacia ti kantuari esker. Manuel España taldeko abeslaria da kanta honen egilea, sarri aitortu dau postasun gehien emon deutzon abestia dala honakoa. Bere esanetan Granadan, Albaicin herrian dagoan bere amumaren etxerantz joiala komposatu eban kantua. La Guardiaren Vámonos izeneko diskoan agertu zen, 1989 urtean. Taldearen 25. Urteurrena ospatzeko, 2008. 25 años no es nada diskoa kaleratu eben eta abesti hau barriro grabatu eben Txenoa abeslariagaz batera.

Something Stupid abestia gogoratuko dugu. Oraingoan, Robbie Williams eta Nicole Kidmanen ahotsez. 2001 urteko bertsinoa honakoa. Izatez, 1966 urtekoa bestia da, eta bikote honez gain Frank Sinatra eta Nancy Sinatra aita alaben bertsinoa be oso ezaguna da. Williams eta Kidmanen abestia be oso arrakastatzua egin zan, astebetean ia 100.000 kopia saldu ziran.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Hollies talde britainarraren Stop, Stop, Stop kantua gogoratuko dugu. 1966 urteko For Certain Because izeneko laneko kantuetariko bat da. Urte hartan kaleratu eben azkenengo singela izan zan eta arrakasta itzela lortu eban top amarrean sartuz. Rita Pavonek kanta honen italierazko bertsinoa egin eban eta Boil It In Lead talde punk zeltiarrak be egin izan dau beste bertsino bat, kasu honetan 1989 urtean.

Urtz taldearen kanturik ezagunena jarraian, Maite dut izenekoa. 1988 urteko Lur gazian ametsak ereinez izeneko diskoan agertu zan abestia. 10 urte lehenago sortu zan Urtz taldea eta honakoa euren 4. diskoa zan. Garai hartan Xavier Camarero, Asier Arozena, Bitxor Argeiaz eta Josu Aristegi ziren taldekideak. Maite dut kantuaren hitzak Iñaki Laskanorenak dira eta Xavier Camarerorena musikea.

Aspaldiko doinua eta aspaldiko filmea gogoratuko dugu. Joe Cockerren ahotsez Up Where We Belong abestia entzungo dugu. 1982 urtekoa, Oficial y Caballero filmearen soinu bandan agertu zena. Cockerregaz batera Jennifer Warnesek be abesten dau. Ameriketako estatu batuetan zerrenden lehenengo tokira heldudan Joe Cockerren abesti bakarra da honakoa. Kanta honenaren Oscar saria be jasoeban eta urrezko globoa zein BAFTA sariak be jasoe basan, Grammya be emoneutzen.

2018 urtean kaleratu zan gure oroitzapenak lanera joko dugu Mursegoren thriller abestia entzuteko. Joseba Sarrionaindiaren poema musikatuak agertu ziren lan honetan. Mursego taldeaz gain, hainbat musikarik hartu eben parte. Anari, Libe, Zea Maiz, Audienz, Amorante, Maiz, Iruleike eta Andoni Basterretxea, Joseba Irazoki, Beñat Asiari eta Julen Asiari, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin, Senderineko Aizpak, Andrea Ulloa eta Igor Arzuaga, Jesus Mai Lopategi eta Angel Katarain.

Los Ronaldos taldearen kanturik ezagunenetarikoa izango da Adiós Papá. 1988 urtean kaleratutako Saca la lengua izeneko diskoan agertu zen. Koke Maia, Los Ronaldoseko kantariak, ezustekoa hartu eban 2020 urtean hilbarria zen Pau Donesek kanta honen bertsinoa egine bala jakine banean. Donesen bertsinoa 2012 urtekoa da.

0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Lau Haizetara irratzaioan eta geugaz daukagu Adolfo Arejita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon, Adolfo.
3: Egunon, Rosi.
2: Bueno, norbaiti edo batzuei entzundako berbea, erdu, tirosu.
3: Erdu, tirosu. Begira, hau Maite Etxebarriak, Maider Etxebarriak parkatu, arratiatik bialdu deuzkun itaun bat, ez da. Adolfo, dei bat egiteko, ez da, zatozi esateko, ba, holan, ekitaldi edo jardunaldi batera, erdu erabiltzen da sarritan. Gonbidapen baten erduzi ipinita ondo dago ondino. Gure kasuan erduzi barik tixue, esaten dugu tixue. Eta, baina zelan idazten da, tirazue, bueno, hori da itauna, ez da. Bueno, erdu da lata, ba, bos bat aldiz, Rosi, berba egin dugu lehenago irrati tarte honetan, ezta. Eta ez ditute zenbatuko, baina erdu, erdue, erduze, erduzie eta abar, ezta. Karo, horren atzetik dago eldua ditzaren variantea da. Baina kontua da, erdu gelditu da, agindu modura, edo erregu modura, edo dei hitz modura, ba, jenteari etorteko esateko, bigarrik aurrean dagoenari, bigarren persona bateri esateko da, erduze, ez da? Esate baterako emendako eta adibide bat, erduze Santiagoetan, ez da? Jaizetan konbidatu, bueno, gero, aitatu izan ditugu horrez batera, bat tirozu, tirok, tirozue, adizkiak be. Bueno, era bitara esaten da hau. Batetik da, forma soila, jokoakoa, tira, tira. Da gero, jokaturik, ba, itanoz bagabik, tirok, gizonezko antzago, tiron edo tirona, hori izoten zun, behar bada zuen zuen gozen dun.
2: Bai, bai, tirona bai.
3: Emakumean zako,
2: bai. Bai.
3: Eta gero, tirozue, ba, bat baino gehiago diranean, ez da. Bueno, arratialdeko berbetan honek gure Maider Etxebarria dinuen ez, da hori mila bideren zundogu, erabiltzen da hori berori baina laburturik tixu da tixue, ez da? Azken baten da, esango neuke, tirozu, tirozue. Bueno, etorri aditzaren forma, aginterazko forma gisa, Bueno, Morgan behalan erabiltzen egoen itxikitan, orduen ezaguna da, ez da bakarrik arratiago kontue, sartaldeko euskeran asko zabalago dabil. Orozkon, gure itxi rota etxe, ba euskera bezale finak informatzen gaituen moduan, erdu eta tizu, erduzi eta tizue, bitzuk erabiltzen dira dino. Lehenengoa singularrez, besteak plurales. Gero, usan soloko ba, gorane Nagore Etxebarriak, hau laguntzaile fina dugu, honek bialdu euskun bere eretxian informalagoa dala uste dut tiozu edori erdu erduze, baino erdu erduze ba, zango neuke, esan gure deu dotoreagoa edo finagoa edo orokorragoa, etera neutroagoa moduren baten esateko, eta gero dino, ba, usan solon berak, bere familian daurren entzun izan dituenak, tiozuna, tiozueuna, hori batetik, edo itanoan be, tireuk izona, edo tireine neskato, esate baterako. Bueno, karo, adiera biditu, bata da etorteko esateko, ezta? Etorteko esateko. Baina, beste leku batzuetan, horretarako baino gehiago erabiltzen da nonor movimentuan ipinteko, ala tira, edo ala benga, edo olako esateko, ez da. Eta gero, Maribi Egiak dinotzku jatabetik tirozu, baina esaten dala, esan daigun, adostasun bat lortzeko, ez da. Zan guztuk amore emoten dozunien bestie, esan da bilenin abulantat ez da gizera da, tire, tire, ez da izango inbesterako, ez da, tirozu. Bizka bat, adostasun batera heltzeko formulales, ez da. Eta, zeretik, Kristina Mardarazek be, oromino partetik beste hainbeste ginezku. Bueno, esangurak, banangoak dira, baina azken baten ardatzean daukaguna da, ba, tirok, tiron, tirozu, tirozue, zer dira, ba, azken baten tira egin, tira egin da dizloku zeinua, da, hori osorik esan da, tira egiozue, baina zentzuna ez da tiratzen ibiltea, ez bada, ba, beste esangura bat hartuta, formula horretan, Gero, azkenengo itauna, eta idatziz erabili izan da hori, ba, ez asko, baina erabili izan da. Nik bilatu ditut esate baterako, ba, tiraba, agur, tiraba, esangote formula moduen. Edo, tira, joa dio Oñatira, nahikoa data, Oñatiko liburu obra baten, ez da? Edo, tira Anton, agurmenak egin alkate jaunari eta uta bestea, ez da? Esan daigun, Gipuzkoan ben normala izan dala hori tira, benga, ala esateko, ez da? Eta gero, esalditxo bi ipinteko, ba, tirikin hori Navarrak liburukoa, tira ba, oa aurrera, zeure baimenaz eskarrik esko, tirok ba, aurrera. Edo beste ipuin barrekak, morgakoak, aita Felixek, ondo joak gauzea, ezagutzen kolkoari, tirok, beste apaskadatxue, tirok. Bueno, horre guztiak, orduan, animo emoteko bada batzuetan, esan gure dut, idatziz gitxi ikusten ditugun formulak, baina berbaz, uste dan baina eskoz bezabalago da bisenak.
2: Ezakuntza bat urrengoa, Mozkorraren etxean, eguerdiko platera gauean.
3: Mozkorraren etxean, eguerdiko platera gauean, hori, berori osagarri bategaz, alperrarenean, ez eguerdian, ez gauean. Hori, jaso dut, Facebooketik, Azur Azkaratek, hau guztiot, Ibarren Gelu edo hortikoa dala, gizun hau, ba, bialdutako, ba, zer bat, baina ezaguna da, gure errefrautegietan, ezagune da, gure korpusetan, eta ezaguna da, ezagun euke, herri berbetan hainbat lekutan, ez da. Mozkorraren irudia, beti agertzen da, gauza negatibolez, gaitzez garrilez, da azken baten etzeari sustreirik ez hartzearen arrazoilez joten da beti Mozkorra, edo gure berbetan esaten duguna Mozkortia. Bia Mozkorra esaten txako lekure gehienetan personari berari bez bakarrik egoerarik, ezta? Bueno, da, hau eguerdikoa eta gero iate kontuan, segaitik ba, iate kontua eguerdikoa eta afaria, azken baten gure sisteman, gure kulturan dira jatordu bi diferenteak, bereizten direnak, beste batzuetan bebai, be gurean san daigun ba modu nahiko zorroz batez da eguerdiko platera gauean ipinte hori, hori da zein da itxitasune dana bertan bereiztearen edo arloari arduriari ondo ez oratzearen ba ezer modura, ezta? Da, hau agertzen da hegoaldeko euskerako hainbat lekutan, Naparroan Mozkorren etxean eguerdiko babak arratxean, edo tristeago dana beste bat Mozkorraren etxean zazpi vigili astean, hau da, ez eguerdien ez gabean esan gure dana janbarik bizi biharra, ezta? Gero kendubako egarria behaitatzen da beste baten Mozkorra, persona Mozkorra, Mozkortia gehienean egarriak eta alperra beti nekatua, da ez dakik ze gaitik Mozkorra dana eta alperra dana, ba, persona eredu biok, ba, bustarriana bustartuta azaltzen dira behin baino gehiagotan, ez da? Mozkorra alperra lagun dauela zelan bai izateko, edan bako Mozkorra baitatzen da. Mozkorrik txarrena, edan bako Mozkorra, zanidot bakarrik, ardabaren usaina abieten danean bertan be, ia, Mozkortzea edo zorabiatu telez geratzea personea, haue, ia bine, da Mozkorra baino, goragoko gradu baten arazoa ez da. Edan bako Mozkorra, Mozkorrik txarrena, edan bako Mozkorra. Da gero, beste ironia puntu batez, lurra ez da Mozkortzen, lurra ez da Mozkortzen, persona gara, Mozkortzen garenak. Gero behin da baino gehiagotan agertzen da, Rosi, uraren Mozkorra be. Ardabaren Mozkorra baino, uraren atxarragoa. Honen esplikazio ez da gitarri, baina galan dino. Honek behin ezaguera galerazten badu, gizonak galduta baita. ito eginda, egiten dalako noski. Zainot, erizotza, zan egin dago, zta? Moskorri txarrena, urarena, bein harrapatu ezkero pasatzen ez dana. Bueno, hau da, nolabait, ardoaren edo ardo edatunen konsolagarriz izan daiteke. Ukondoa baitatzen da, ukondoa luzea, ta moskorra hartu, patxi gurea tabernan ezin sartu. Eh? Da, gero, Laoiz eta poetak bere arrasberane, poema liburuan bigarrenean, dino moskorra, gabaren azken altxorra. Hau, kultismoa dela uste dut, hau, ez da zerra, baina Laoiz eta poetak, baukan hori, ba, herri kontzeptuak edo herri kulturako ezaugarriak, ba, goi mailara eta modu lirain batera jasoteko almena ukan, ez da? Arrantzaleen munduan be, arrantzaleen munduan edo arrantza munduan be aitatzen da, ez da? Batela, batela, ba, potina edo itxasontzia. Moskorraren batelean, sare ordez, saragiak. Sare ordez, hau da, arraina garrapeta barik saragiak. Ardoz beteak izango dira, nun baiken besta. Da, amaitzeko esango neuke, herri tradizioan, tratu txarra eta eretxi gordinagoa, emon izan jakola, andra moskorrari. Hau, gaur egun ba, ez da pixka bat esertzeko, ez da, aitatzeko abe, baina normalean, aimasko, hori mila bidarren zundeko, oza, emakumeak moskortzen diranean, ba, ez dutzala, ez dutzala hain ondo, resistentziak edo ez dutzala hain ondo, erantzuten, da orduen, ba, izeten dala okerragoa. Nafarroako ezakuntza batek, etxe bateko kontrariorik handienak, kea, ituxura eta andre moskorra. Haunek matxismo puntu zendua dauka, baina ba, hau errikorpuzien dago, Rosi.
2: Bai, bai. Enbidia esateko euskeraz, era diferenteak dago osa dago.
3: Aikatu izan dugu ondino, Rosi, hau enbidia esateko berba polit bat, gure dotreina zaharretan agertzen dana, aikatu izan dugu, da ondamua. Da berba soragarria. Ondamua da besteen onaren damua izatea. Oso, da, hau, gure dotreina zarretan hainbeste bidera agertzen da, ondamua. Niri, sano gusteten jaten berbia. Baina gero, badira, zekaro, dotreinako irakatzietan eta pekatuen artien dagoz zazpi pekatu kapitalak, ez da? Da, horretariko bat da, enbidia, ez da? Bueno, orduen, beste berba bat orokorra dana da, bekaitza. Gaur erabiltzen da asko, eta bekaitza etorri da begiko gaitza. Erdera esaten dana, mal leojo. Hori da, ez da, bueno. Baina gero, Facebooken bialdu eban, gauan txina, irakurrita, baina gogoratu hori dukidot, gure Felix Muguruzak Laudiotik, Laudioko dotreina bat dago, Kristina dotreina bat, 1828koa, euskera soragarrian, baina nerbioialdeko euskera horretan, karlistate denporako dotrina bata. Baina Laudion euskera egiten zan orduen, geroago bai, 19. mendean. Baina, da, horra agertzen da, itaun erantzunetan dago zazpi kapitalen artean, eta zer da enbidia? Eta da, beste nona ekusi ezina. Bestien nona ikusi ezina. Hori da, beste kontzeptu bat euskeraz, ikusi ezina esatea, enbidia esateko eta baita be gorrotoa esateko, ezta? Bueno, da gero ibilnaz klasikoen artean azterka, Rosi eta ikusi dut, ba, Añiberrok, bebadara bilela, bertzen onaren damu eta ikusi ezina, inoren onaren ikusi ezina Fray Bartolomek, edo kirikino mainariararen lumaz, ikusi ezina eukenak beti mutilaren zako, ezta? Bueno, inoren ondasunen enbidia alkarrekusi ezina, arrotasunezko buru eretxia, Fray Bartolomerena, edota auzo bategaz edo bestegaz, egarria, gorrotoa, enbidia eta ikusi ezina, oso polita da. Gero, ez da gaita, azteripa daukat esango neuke, beste, zazpi kapitalen artean, beste pekatu batzuk, zelan, deskribatzen dira euskeraz, bata soberbia, ez da? Besteak baino, gehiago izateko gurari larregi bat. Soberbia, ez da? Arrokeria. avarizia erderaz dagoz, ezta? Ondasunen gurari larri bat, ondasunen gurari larri bat, avarizia. Luxuria, luxuria. Gorputzeko gustu loien gurari txar bat. Gero, gaztelaniaz, beste pekatu kapital bat, la ira, ez da, ira. Iria edo aserrakuntzia. Bengetako, bengetako gurari zital bat. Guleria, hau da, larregi jantearen kontua. Iateko eta edateko gurari larregi bat. Eta amaitzeko beste bat, nagitasuna. Nagitasuna erdera esaten dana pereza, ez da. Gauza, onerako iauzitasun eta atzerakuntza bat. Ikusten duzu dotren jetan euskara zelan
2: ikasiteke. Bai, bai, bai, asko ganera. Euskara obesale batek bialdutako oharra urrengoa, Adolfo, mutikuei esaten jaken txotxo berbea.
3: Lehen erabili gendun, eta berbakizun horretatik, erabili gendun txo, txotxo, gure txotxotxue eta mutikoi esateko berbak, ez da? Da, hartu dau, Jonpeli Oleak, euskara obesaleak, hau, algortan bizi da, baina txikitako munduan, bere txikitako mundua guzturikoa da. Da, honek esate ban, ba, han esan dakoaren arabera, gure idatzi horretan agertzen zen horren arabera, txotxo, berbea, gehien bat, mutil, nik esaten eban hori, errosi, mutil bardinguen deituteko erabiltzen zala gehien bat, ez da? Da, baina nik artean, dino, honek, baina txikitzu izala, bardingu ez nintzala, busturira erbaten induenean, angoizeko justinak, ni bere hankabaten jarri, bakizu hankaganen basibizabuen egiteko, eta hanka hori gora eta bera mogiduten ebala, eta nik beste hankaren ganean, pasau baino lehen, da, esaten ebala, izeko horrek, hanka baten ganien txotxo, hanka baten ganien hankiaukan zauda eta goazen beste hankiaren ganer, ez da? Beste zibizabuen ibilteko beste hankiaren ganer. Bueno, hau da, txotxo, bera, izeko horrek esate duzala, ez mutiko esala, ez bada honio txikitzua esala. Bueno, ba, egi esan, horrek edade neurri zabalagoa hartzen dago, ez da? Ba, barriro esan, mutikoentzako dala. Da, neskatilentzako, karo, iparraldean erabiltzen dira to gizonentzat eta no emakumeentzat, ez da? Beha horre neutroa tira. Gizonezko bateri i esatea, legez to esatea, edo emakume bateri ere be i esatea, ordez, ba, no esatea. Toka eta noka. Baina, emakumeentzako ez dugu gure seria nolako berba bere seribia, txo eta txotxo bai, ez da? Txo da indartzuagoa, zorrotzagoa, edo gehiagorentzakoa, gizonentzakoa eta helduentzakoa bai, baina beti be izaleiteke honean lagun arte giroan edo tabaita azarre giroan besteari kontuak eskatzeko itxo de esta konfiantza, esta en fin, respeto batez, baina zer barik zukak edo berorikak daukan hori estatus barik, neurri goi estatusa autortu barik, ez da horre guztiok. Bueno, edo zen mogutan begure euskera zauleren batek edo bestek lagundu leigue eurako renganien ze eretzi edo zebe berbagirotan erabilten daben.
2: Eta amaitzeko sarritan entzuten dan esaldia euskeraz. Zer celebrau daukagun eskero ondo egongo zan jai egitea.
3: Pedro Erandiokok aurreko etxea jaunak bialdu deusku oraintzu aditz egitura honen gaineko mezu hau, dino, egunon Adolfo, sarritan entzuten dut, litzateke esan beharrean, san esaten. Irratiko esatari askotan entzuten deutziet, adibidez, ondo egongo san jai egitea. Ondo egongo litzateke jai egitea esan beharrean. Dino, ez dakit ondo dagoan, baina ez dut pentsetan gauza bera danik. Arrazo izan tua dauka Pedro Aurruketxea jaunak, izan be, hau euskera irakatze izan dugunean euskaldunei, euskaldun gaztei batez be, ba, askotan zuzendu dan, aditza irakastean askondu zuzendu izan dan puntua da, baina gaztelaniatik edo euskera barruan gertatu dan neutralizazio bategaitik, ba, nahaztera edo alkar gurutzatzera heldu da, ezta. Ondo egongo zan, eta ondo egongo litzateke, ba, ez dira bat, eh? Kasu horretan, dagoz, baldintza ondorio bat, alegiazko egoera baten, ez egoera real baten, ezpada balizko egoera baten planteatzen direnean, baldintzetan beti ipiten dugu, etorriko bat litz, egingo baleu, esan bagendu, baina ondoriora goazenean, segaitik edo agaitik, beti alegiazko adizkiaz jarraitu beharrean, ba, joten dugu, herri berbetan sartuta dagoen nastea dalako, iraganeko adiz laguntzailea erabiltera. Eta da, ondo egongo litzateke, edo ondo egingo geunke, ondo zubertauko litzateke, edo bide zuzenetik joko genduke, edo neuke erabiltera. Ezke, dira paradigman adiz motabi. Da nahazte hori herri berbetan beste gauza askotan be dagoen moduan, benetan be, hau zuzendu beharrekoa data. Esaten dau, Rosi, esatariek egitek, ez dakit nongo esatariak izango diran, behar bat etxe barrikoa bizaleitek ez?
2: Seguro.
3: Baina esatariak, eta errezago izango da esateriai, baina igual, ba, solaskidei herriko jenteari entzutea, baina guztientzako aholkua emongo dugu bereisteko, ez da? Eta hori izan baztertzeko alegiazko, edo alegiazko deitzen dugun aditz sistema horretatik, balizko darabilgunean gagoz, ba, orain dino, ez orainean, ez iraganean, ez geroan, ez tan prozesu bat adierazten, balizko egoera baten, egoera virtual baten gaurko berbaz esateko, ez da? Orduen, balitz litzateke, balego, legoke, banintz, nintzateke, bagendu, genduke, ba, horre autakaritza edo osagarritasun horretan jokatzea.
2: Osondo, eskerrik asko barriro be, Adolfo, eta urrengor arte.
3: Eskerrik asko, eta entzule guztioi be, mila esker.

0: Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari asko gaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke. Erraietatik ataratzen dan ahots zurratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.